0: everything to break me down.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai.
2: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pink Floyd yra anglų roko grupė, kurią daugelis vadina svarbiausia populiariosios muzikos istorijoje. Per daugiau nei 50 metų Pink Floyd pardavė virš 250 milijonų albumų. 1985-aisiais vienas grupės lyderių Rodgeris Watersas pareiškė, kad Pink Floyd daugiau nebeegzistuoja. Nepaisant to, likę grupės muzikantai, kuriems vadovavo Davidas Gilmouras, toliau įrašinėjo albumus ir koncertavo. Žinomiausias Pink Floyd kūrinys vadinasi Another Brick in the Wall. Iš tikrųjų, taip vadinasi trys skirtingos dainos, kurias visas parašė Rodgeris Watersas. Garsiausia yra antroji šios mini-siuitos dalis, kuri 1979-aisiais buvo išleista singlo pavidulu. Ši daina ne tik pasiekė pirmas vietas Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje ir daugelyje kitų šalių, ji buvo pristatyta ir Grammy apdovanojimui. Šiemet nepamirštama klasika naujam gyvenimui su Pink Floyd leidimu prikėlė vienas populiariausių šių dienų šokių muzikos prodiuserių – Eric Prydz. Jo dėka Another Brick in the Wall atrado dar vieną žmonijos kartą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Never Too Late yra status quo albumas į populiariosios muzikos istoriją patekęs kaip paskutinis, kuriame su grupe grojo būgnininkas Jonas Coughlanas, kartu muzikavęs nuo pat 70-ojo dešimtmečio pradžios. Didžioji albumo dainų dalis buvo pradėta įrašinėti dar kuriant anksčiau išleistą albumą Just Supposing, tačiau nei minėto, nei 1981 metais išleisto Never Too Late klasikiniai status quo įrašais nepavadinsi. Nepaisant vidutinių kritikų vertinimų, iš albumo buvo išleisti keli nemažais hitais apie kūriniai. Viena klasikinių albumo Never Too Late kompozicijų yra Chuck Berry klasikinės dainos O Carol versija, kurią status quo pervadino į Carol. Šią dainą ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše.

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką, antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Класікіно, Роко, Легендос.
1: Карлосas Augustas Alvesas Santana yra Grammy apdovanojimais įvertintas Meksikoje gimęs roko muzikantas ir gitaristas. Artistas išpopuliarėjo dar 70-ame dešimtmetyje, kai grojo su savo grupe Santana Blues Band. Dažniausiai tiesiog Santana vadinamas artistas kūrė ir meistriškai atliko itin egzotiškai skambantį salsos, roko, bliuzo ir džiazo muzikos junginį. Vienu didžiausių Santana hitų tapo lotinų džiazo ir mambo muzikanto Tito Puente sukurta daina Oye Como Va. 1971 Šiais metais singlu išleistas kūrinys Amerikos perkamiausių hitų sąraše pakilo į 13 vietą. Oye Como Va, išsiskirianti klasikiniu ritmu ir čia-čia-čia tempu, buvo įrašyta 1970 metais. Klasikinės kompozicijos, kuri buvo sukurta dar 1963 Kuboje, versijas yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių. Todėl nieko keisto, kad jį patenka į pačių svarbiausių 20-ojo amžiaus muzikos kūrinių Amerikoje sąrašą.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien numatyti pokalbiai su opoziciniais konservatoriais, rytoj su aušriečiais, demokratais, liberalais, valstiečiais. Pastarųjų lyderis Aurelijus Veryga savo ruoštų šiandien susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti naujosios vyriausybės formavimo. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, o rytoj žada susitikti Katare, spręsti ginčio dėl Hormūzo sąsiaurio, praneša amerikiečių žiniasklaida. Kaip skelbta savaitgalį abipusės, nepaisant galiojančių trapių paliaubų, atnaujino atakas, o Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti karą. Paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Jau šią savaitę vyksta atrankos rungtynės, ketvirtadienį namuose prieš britus, o sekmadienį išvykoje prieš italus. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo atkrintamųjų etapas. Pirmosiose rungtynėse viena pirmenybių šeimininkių Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandu ir Maroko poros nugalėtojais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Aerosmith yra viena iš keliausių roko grupių pasaulyje, dažnai vadinama didžiausia Amerikos rock'n'rollo grupė, kurios brandolį sudaro vokalistas Stevenas Tyleris ir gitaristas Joe Perry. Dar nuo 1970-ųjų beveik nekintančią sudėtimi muzikuojantis Aerosmith pripažįstami geriausiais albumų pardavimais pasižyminčią grupę pasaulyje, o JAV grupė yra tikra rekordininkė pagal auksiniais ir platininiais tiražais parduotų albumų kiekį. Be to, Aerosmith kūryba įkvėpė daugelį įvairiausių muzikantų. Grupė įvertino ir kritikai, skyrė jai 4 prestižinius Grammy apdovanojimus. Pirmuoju dideliu Aerosmith hitu tapo baladė Dream On, kuri buvo įtraukta į debiutinį albumą 1973 metais. Vis dėlto didžioji sėkmė šią baladę aplankė tik po 3 metų, kai Dream On buvo pakartotinai išleista singlo pavidalu ir pasiekė populiariausių dainų Amerikoje top 10. Tai, kad ši daina ir šiandien skamba taip pat aktualiai, geriausiai rodo reperio Eminemo sprendimas Dream On ištraukti kas panaudoti savo dainoje Sing for the Moment. Kiek anksčiau šios dainos coverius įrašė dainininkas Andrew Donalds ir Ronnie James'as Dio su Yngwie Malmsteen.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą. Šiandien sinoptikai žada dar karštesnę dieną. Druskininkuose vakar termometrų stulpelį pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Ankstesnis rekordas perkoptas maždaug pusę laipsnio. O šiandien ant sinoptikų daug kur oras kais ir iki 32-37 laipsnių. Be kita ko įsivyravus karštiems orams, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelio pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Dėl tokios galimybės, pasak inspektorių, pirmiausia reikėtų tartis su darbdaviu. Šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, patarima kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai, auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės, pavyzdžiui, statybininkai, žolės pjovėjai, prekeiviai, turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Per karščius ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama rūpintis sveikata, būnant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga. Pokalbis surinktas pasikeitus koalicijai ir socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui, formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius – ekonomikos renovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas dabar laikinai šios pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Priminsiu, penktadienį prezidentūroje apsilankęs vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė partijos kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus Luką Savicką, Liną Kukuraitį bei Kęstutį Mažeiką. O kandidatas į premjero postą, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius, pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien jis kalbėsi su didžiausia opozicinė, konservatorių frakcija. Rytoj numatyti susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais aušriečiais, su liberalų sąjūdžiu bei su aušriečius daugumoje pakeitusiais vardan lietuviais. Šiandien minima pasieniečių diena. Savo profesinę šventę kasmet vis kitame šalies regione švenčiantys pareigūnai šiemet visus kviečia į Alytų. Čia vyks įvairios iškilmės. Vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis, labiausiai pasižymėjusių pasieniečių apdovanojimo ceremonija bei 73 pasieniečių mokyklą baigiančių kursantų priesaika. Alytaus rotušės aikštėje taip pat vyks pučiamųjų orkestro koncertas, kinologų su šunimis ir kitų pareigūnų pasirodymai, pasieniečių technikos, ginkluotės ir specialios įrangos paroda. Lietuvos krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, vakar Šiauliuose pralaimėjo draugiškas rungtynes Ukrainos ekipai 92-96. Mūsiškių gretuose debiutavo jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Metrimo Kurtinaičio auklėtinių neišgelbėjo ir puikus Ąžuolo Tubelio žaidimas bei 28 pelnyti taškai. Atrankos etapas prasidės jau šią savaitę. Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė priims Britus, o sekmadienį laukia išvykos rungtynės Italijoje. Apie orus. Kaitra dar nesitrauks. Šiandien vietomis galimos trumpas lietus per kūniją. Jos metu vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu šalyje yra apie 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rau!

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tęsiantis naujosios vyriausybės dėlionį, šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su valdančiųjų valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Praėjusią savaitę pasikalbėta su naujųjų koalicijos partneriu, vardan lietuvių laikinuoju vadovu Virginijumi Sinkevičiumi. Aptariamos galimų ministrų pavardės. Savo ruoštų kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Po šių pokalbių laukia balsavimas parlamento posėdžių salėje dėl skirimo vyriausybės vadovo. Lietuvoje pasiektas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vakar Druskininkuose oras įkaito iki 36,3 laipsnio. Taip karšta pirmąjį vasaros mėnesį Lietuvoje dar nebuvo. Ankstesnis rekordas laikėsi nuo 2019 birželio 12, kai Kaišiadoryse termometrai rodė 35,7. Lietuvos futbolo top lygoje Gargždų banga 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas ir Vilniaus Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Rock FM.

0: ROCK FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą, šiandien sinoptikai žada dar karštesnę dieną. Druskininkuose vakar termometrų stulpeliai pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Specialistai visus įspėja saugoti šilumos smūgio, gerti daugiau vandens, dėvėti lengvus drabužius, kepuraites, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti automobiliuose, senjorų vaikų ir augintinių. Karščio rekordai fiksuoti ir vidurio Europoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Čekijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šalių konfliktas paaštrėjo savaitgalį, kai jos vėl apsikeitė oro atakomis. Amerikiečiai sudavė smūgį Irano kariniams objektams po to, kai buvo atakuoti keli prekybiniai laivai Urmuzo sąsiauryje. Iranas, esą atsakydamas, smogė amerikiečių kariniams objektams Bahreine ir Kuveite. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks visą savaitę iki penktadienio. Karinio oro pajėgų aviacijos bazėje mokymų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį. Bankrutavusio banko Snoras byla vėl teisme. Jie atversti šiandien dar kartą bandys apeliacinis teismas. Procesą jau kartą teko atidėti. Šiame posėdėje turėtų dalyvauti ir į Lietuvą iš Prancūzijos gegužę atgabentas. Daugelį metų teisėsaugos ieškotas vienas iš buvusių banko savininkų Vladimiras Antonovas. Už pernai jis buvo Lietuvos teismo už akių pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Priminsiu, Snorui bankroto byla iškelta 2011-aisiais. Du buvę jo savininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės beveik 510 milijonų. Eurų banko turto pasisavinimo, išvaistimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena, išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Pasieniečių dienos ištakos siekia tarpukario Lietuvos laikus. Pirmą kartą ši profesinė šventė paminėta 1922-aisiais. Tų metų sausį krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą kariuomenei, kurio įteisino birželio 29-ąją kaip pasienio pulko šventę. Šios dienos minėjimas atkurtas 1999-aisiais. Šiandien pagrindiniai šventiniai renginiai numatyti Alytuje. Ten vyks pasieniečių vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis. Bus teikiami apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pasieniečiams. Laukia naujųjų kursantų, baigiančių pasieniečių mokyklą priesaiką. Rotušės aikštėje vyks pučiamųjų orkestro koncertas. Bus galima apžiūrėti pasieniečių techniką ir ginkluotę.
0: Gargždų banga pakilo į trečią vietą Lietuvos futbolo čempionate. Vakar gargždiškai 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman 11. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris ir Telšių Džiugas įsiskirstė taikiai 0-0. Pasaulio futbolo čempionate sužaistas pirmas 16 finalio mačas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė viena iš turnyro šeimininkių – Kanada. 1-0 palaužusi Pietų Afrikos 11. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandų ir Maroko poros nugalėtojais. Šios rungtynės vyks rytoj, o šį vakarą 16 finalyje susitiks Brazilijos ir Japonijos futbolininkai bei Vokietijos ir Paragvajaus rinktinės. Apie orus. Kaitra dar nesitrauks, bet šiandien vietomis galimos trumpas lietus per kūniją su vėjo gūsiais. Temperatūra kils iki 31-36, pajūrė iki 30 laipsnių. Šiuo metu yra apie 22-23 laipsnių šilumos.

0: once again.
1: Reklama.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. O Beko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ra!

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šiaulių aviacijos bazėje prasideda ir iki penktadienio vyks oro gynybos pratybos. Kariai treniruosis stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžta 11 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 105 atvykėlius. Rusijos okupuotame Kryme šiąnakt vėl surengta plataus masto dronų ataka. Pranešama apie sprogimus, vietomis dingo elektra. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau atakuoja įvairią Rusijos karo pramonėje svarbią infrastruktūrą Kryme. Diktatorius Putinas be kitako pirmą kartą prisipažino, kad šalyje trūksta degalų. Pirmosiose pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų rungtynėse viena pirmenybių šeimininkių Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandų ir Maroko poros nugalėtojais. Ši akistata numatyta rytoj 4 valandą ryto. O šį vakarą 20 valandą žais Brazilija ir Japonija, pusė 12 Vokietija ir Paragvajus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Sąlyginai jauna britų kompanija The Hanna savo karjerą pradėjo aukštą natą. Labai gerai įvertintų debitinių 2016 metų albumų. Pagrindinis jo kūrinys She's Casual, šios dienos daina su šauktuku. Nepaisant vėliau sukurtų dainų ir pasirodžiusių albumų, She's Casual vis dar yra grojamiausias The Hanna darbas.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga. Pokalbis surinktas pasikeitus koalicijai ir socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas likšiol pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Priminsiu, penktadienį prezidentūroje apsilankęs vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė partijos kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministrus Luką Savicką, Liną Kukuraitį ir Kęstutį Mažeiką. Nauja ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien jis kalbėsi su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Rytoj numatyti susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais aušriečiais, liberalų sąjūdžių bei su aušriečius daugumoje pakeitusiais vardan lietuviais. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos. Jos vyks visą savaitę iki penktadienio. Karinio oro pajėgų aviacijos bazėje mokymų metu kariai treniruosius atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Sostinė ruošiasi penktadienį prasidėsančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Po dešimtmečio pertraukos į sostinę grįžtančioje šventėje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eiseną Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepo 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisys ir viešo transporto maršrutai bei tvarkarašiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui.
0: Lietuvos krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui vakar Šiauliuose, pralaimėjo draugiškas rungtynes Ukrainos ekipai 92-96. Mūsiškių gretose sėkmingai debiutavo jaunėjant bei krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Bet Rimo Kurtinaičio auklėtinių neišgelbėjo net puikus Ąžuolo Tubelio žaidimas ir 28 pelnyti taškai. Atrankos etapas prasidės jau šią savaitę. Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė priims Britus, o sekmadienį laukia išvykos rungtynės Italija. Apie orus. Šiandien bus karšta, vietomis galimas trumpas lietus per kūniją, jos metu vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 23-24 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Ra!

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dar viena nelaimė vandenyje. Kretingos rajone, Kartenoje, tvenkinyje vakar, kaip manoma, paskendo 33 metų policininkas. Jo kūnas vis dar ieškomas. Lietuvoje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Apeliaciniam teismui pradedant nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą, šįryt į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo, buvusio akcininko Raimundo Baranausko vieta nėra žinoma. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, o paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Debiutinį sezoną Eurolygoje sužaitęs Gytis Radzevičius yra arti sugrįžimo į Vilniaus rytą, skelbia Basket News. Portalo žiniomis abi pusės jau stipriai pasistumėjusios derybose dėl ilgalaikio kontrakto. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: specialistus iš kitų sričių, sako švietimo ministerijos atstovai. Siekiant palengvinti jų ateimą į mokyklas, planuojama mažinti biurokratinės kliūtis, skirti finansinę paramą studentams, greitinti įsidarbinimo procesus, gerinti karjeros galimybės. Anot ministerijos atstovų, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, dalis jų norėdami persikvalifikuoti, tačiau į mokyklas iš jų ateina tik apie 900. Dabar skaičiuojama, kad nieko nedarant po 5 metų šalies mokyklose trūks maždaug 6000 pedagogų. Vilniuje atidaroma nauja atvira erdvė gyventojams Pelesos skveras Rasų seniūnijoje. Čia sukurta moderni vieta poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui. Be kita ko skverė įrinktos 2 vaikų žaidimo aikštelės, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštelė, erdvė renginiams. Šį vakarą rengiama Pelesos skvero atidarimo šventė, vyks žolynų pažinimas, duonos, medaus ir sūrių ragavimai bei sporto estafetės. Metas stoti į kovą su Sosnovskio barščiais, išsamiau apie tai Evelina Želvytė.
1: Piemos, pakelės ir pamiškės jau pilno šių invazinių žmogaus sveikatai pavojingų augalų. Jų sultis esantis alergenas gali sukelti 1-3 laipsnio nudegimus. Sultims patekus į akis galima netapakti. Sosnovskio barštis kelia žalą ir vietos ekosistemui, nes nustelbia kai kurios vietinius augalus, mažindamas biologinę įvairovę ir taip naikindamas gyvūnų maitinimosi šaltinius. Dėl to stengiamasi kuo daugiau šio augalų išnaikinti. Atsakomybė tenka tiek savivaldybėms, tiek privačių sklypų savininkams. Patariama pievas, kuriuose auga šie augalai, šienauti kas 3-4 savaitės, o geriausia augalus rauti su šaknimis. Ta būtina daryti su pirštinėmis ir specialia apranga, siekiant išvengti nudegimų. Augalus būtina tinkamai utilizuoti, kad sėklos nebeplistų.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis galimos trumpos lietus per kūnyje, jos metu vėjo gūsai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūras šalyje sviruoja apie 25 šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. O Beko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Ras.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Pasak ugniagesių gelbėtojų, vienas skenduolis rastas šeštadienį Lazdijų rajone Kirsnos upėje. Antra nelaimė vyko vakar Kretingos rajone Kartenoje. Ten tvenkinyje įtariama paskendo 33 metų policininkas. Jo kūno vis dar ieškoma. Taip pat pranešama apie kelis skendusius, bet išgelbėtus žmonės. Šalyje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Lietuvos pramonė šiemet ūgtelėjo daugiau nei 4%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, visos produkcijos vertė pirmus 5 šių metų mėnesius siekė 16 milijardų eurų, vien gegužė 3 milijardus 300 milijonų. Labiausiai kone 17% padidėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo gamyba. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė 7 Šiauliai priims Vilniaus rajono Transinvest, o be 15:07 Panevėžys namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 31-36, prie jūros iki 27-30 laipsnių. Rock FM.
1: Daina su šauktuku. 2008-aisiais grupės The All American Rejects vyrukai patyrė, ką reiškia tikroji šlovė. Ta jausma jiems atnešė tais metais pasirodžiusi daina Gives You Hell. Šis kūrinys buvo toks sėkmingas, kad pateko į daugiausiai per metus grotų dainų 40-ką Jungtinėse Amerikos valstijose. Beje, topas nebuvo skirtas tik roko muzikai, tad nesunku įsivaizduoti, kokia didelė jėga buvo The All American Rejects daina Gives You Hell.
2: Daina su

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Naujo ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pokalbis su konservatoriais pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Be kita ko, kandidatas sakė esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos problemų sprendimo. Sinkevičius taip pat neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Rytoj numatyti jo susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais užriečiais, liberalų sąjūdžių bei su užriečius daugumoje pakeitusiais vardan Lietuviais. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Verygam. Pokalbis surengtas pasikeitus koalicijai ir Mindaugui Sinkevičiui formuojant vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas, dabar laikinai šios pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Tarptautinėme arbitraže maždaug 20 milijonų eurų Serbijos dujų bendrovės Serbigas ieškinys Lietuvai. Įmonė reikalauja iš mūsų valstybės kompensacijos už pernelyg ilgai

0: didinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį, stiprinti jaunų mokytojų mentorystę bei mokytojų profesinį saugumą ir psichologiškai saugią darbo aplinką. Skaičiuojama, kad dabar kasmet studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų. Iš jų 1400 įstoja į bakalauro studijas, dar 600 nori persikvalifikuoti, įgyti papildomą kvalifikaciją. Visgi nemažai studentų palieka universitetus jau pirmuose kursuose, o galiausiai mokyklas ateina apie 900 iš 2000 mokytojo kelią pasirinkusių asmenų.
1: Įsibėgėjus vasarai vairuotojams dar daugiau iššūkių sostinė ir pajūrį jungiančiame kelyje. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Elektrėnais pradedamas kelio remontas. Bus ribojamas eismas. Kelininkai atliks darbus kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpoje, kairėje kelio pusėje Vilniaus kryptimi. Dešinės kelio pusės remontas planuojamas jau kitąmet. Vairuotojai raginami laikytis kelio ženklų, greičio ribojimo, kelionėms iš anksto planuoti daugiau laiko. Šiuo metu remonto darbai vyksta dar bent keliuose kituose magistralių A1 yra du ruožuose, tarp jų Klaipėdos kryptimi, ties Kaunu bei Panevėžio link. Apie orus. Šiandien bus karšta diena. Vietomis galimas trumpas lietus, perkūnėje su vėjo gūsiais. Temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 27-28 laipsnius, pajūryje 25 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Ciklas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacija. Bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mytybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas jau rytoj balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Šiandien socdemų lyderis pradėjo susitikimus su parlamento frakcijomis. Pirmiausia atsakė į opozicinių konservatorių klausimus. Šie be kita ko paskaičiavo, kad programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų ir teiravosi, iš kur valstybė gaus šiuos pinigus. Sinkevičius teigė, esą tikslus skaičiavimas gali būti ginčiamas, bet pripažino, kad biudžete bus daugiau išlaidų, o prioritetu bus šeimos politika ir parama šeimoms su vaikais. Dviejų pražutingų žemės drebėjimų Venesueloje aukų padaugėjo iki 1450, dar per 3200 žmonių sužeista, skelbė vietos valdžia. Tūkstančiai gelbėtų iš Venesuelos ir dar keliasdešimt šalių toliau naršo po nuolaužas, bet viltis rasti išgyvenusiųjų blėsta. Vilniuje intensyviai ruošiamasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Didžiausi renginiai numatyti Vingio ir Kalnų parkuose bei katedros aikštėje. Ten įvedama eismo ribojimų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 31-36, prie jūros iki 27-30 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius, pokalbį su konservatoriais pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis, be kita ko jis sako esantis nusiteikęs siekti partijų sutarimo dėl demografijos problemų sprendimo, taip pat neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. O Kęstučio Budrio ateitis su senio reikalų ministro poste anot jo paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Sinkevičius žada artimiausiu metu su visais ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Dėl premjero kandidatūros Seimas planuoja balsuoti rytoj. O prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su valdančiosios valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga aptarti būsimos vyriausybės darbo. Pats Veryga sako, iš prezidento neišgirdęs abejonių, kad likšioliniai ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai Edvinas Grikšas ir Rita Tamašūnienė negalėtų tęsti darbo. Apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą. Į posėdį šį rytą atvesdintas ir vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas, daugelį metų teisėsaugos ieškotas ir gegužę atgabentas į Lietuvą iš Prancūzijos. Teismas jį apklausti ketina rytoj. Užpernai Antonovas ir buvęs kitas Snoro akcininkas Raimundas Baranauskas buvo Lietuvoje teismo už akių pripažinti kaltais ir nuteisti kalėti. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Irano ir Romano atstovai surengė pirmą susitikimą dėl Ormuzo sąsiūrio valdymo. Abi šalys dabar teigia, esą joms priklauso šios svarbaus jūrinio prekybos kelio kontrolė. Teheranas už leidimus juo naudotis ketina imti mokestį, nors Omanas abejoja šiuo sprendimu. Ekspertai pastebi, kad anksčiau, iki jungtinėms valstijoms pradedant karinę operaciją prieš Iraną, Ormuzo sąsiūris buvo nemokamai atvertas visų šalių laivams. Tuo tarpu Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo. Šalių konfliktas paaštrėjo savaitgalį.

0: matoma Liepos 9-10 dienomis. Iš viso žadama sutvarkyti kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpą. Tuo metu dešinės kelio pusės darbai numatyti kitą metą. Vairuotojai raginami laikytis laikinų kelio ženklų ir saugaus greičio reikalavimų, taip pat keliones planuoti su didesnė laiko atsarga, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus.
1: Apie orus. Šiandien karšta, vietomis galimas trumpas lietus, perkūnija su vėjo gūsiais. Temperatūra 31-36, vakariniame pakraštyje apie 30 laipsnių. Rytoj šiek tiek atvės. Vietomis, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį 17-22 laipsniai. Diena bus 26-31, pajūryje apie 25 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Su prezidentu Gitanu Nausėda šįryt susitikęs valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako neišgirdęs abejonių dėl siūlomų ministrų. Valstiečiams naujojoje vyriausybėje paliktos ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijos. Planuojama, kad dabartiniai jų vadovai Edvinas Grikšas ir Rita Tamašunienė tęs darbus. Apeliacinis teismas atvertė žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą. Į posėdį atvestas vienas teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis per savo gynėją paprašė leisti jam pradėti atlikti bausmę dar nesulaukus teismo sprendimo. Pernai lapkritį teismas tiek jam, tiek vis dar besislapstančiam Raimundui Baranauskui už akių skyrė 10,5 metų kalėjimo. Nuo šiandien iki rugpjūčio vidurio visoje šalyje skraidys dronai ir sraigtasparniai. Litgrid pradeda periodinį aukštos įtampos elektros linijų skenavimą. Taip norima įvertinti tinklo būklę, nustatyti reikiamus priežiūros darbus. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą laukia dar dvejos atkrintamųjų rungtynės. 20 val. Susitiks Brazilija ir Japonija, o 11:30 Vokietija ir Paragvajus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 val. Pasak sinoptikų, iki vakaro galimos trumpos liūtys su perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, prie jūros 22-25 laipsniai. Rock FM.
1: Daina su šauktuku.
2: Ignorance. Taip vadinasi 2009-aisiais pasirodžiusi amerikiečių grupės iš Tenesio Paramore daina. Anot grupės vokalistės ir lyderės Hayley Williams, ši daina pakeitė grupės Paramore muzikinę kryptį. Tai daina apie grupę, apie santykius tarp jos narių ir kaip jie lengva kartu augti bei stengtis kažką daryti vis geriau. Dar daugiau. Viename interviu grupės nariai pripažino, kad būtent daina Ignorance padėjo grupei nenutraukti veiklos, neišsiskirstyti ir toliau kurti muziką kartu.
1: Daina su

0: play. Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Medikai sako, kad praėjęs itin karštas savaitgalis buvo darbingas, gauta pagalbos prašymų. Dėl sutrikusio širdies darbo, aukšto kraujospūdžio, pasitaikė alpimo, silpnumo, pykinimo ir kitokių atvejų. Medikų teigimu didžiąją dalį jų lėmė perkaitimas, per mažas skysčių, geriausia vandens vartojimas. Taip pat pastebėta, kad pagalbos dažniau reikėjo vaikams, o nesuaugusiems žmonėms. Apskritai gydytojai patarė karščio piko metu maždaug nuo 12 iki 16 valandos vengti tiesioginių saulės spindulių. Taip pat reikalinga gerti daug skysčių, vėsintis vandeniu ir jei tik yra galimybė, karščių metu derėtų vengti didelio fizinio krūvio, neravėti daržų ar šiltnamių. Tuo metu ugnegesiai gelbėtojai praneša iš vandens telkinių skirtingose šalies vietovėse ištraukė du nuskendusius žmonės. Vienas jų gyvybės neteko upėje Lazdijų rajone, kitas karjero teritorijoje Kretingos rajone. Dar du skendusius žmonės pavyko išgelbėti. Patariama atkreipti dėmesį, kad maudynėms pasirinkti vandens telkiniai nebūtų atokaus, jie turėtų būti gerai žinomi. Teigiama, kad idealiausia pasirinkti tokį vandens telkinį, kur būdi gelbėtojai, nes ten didesnė tikimybė sulaukti operatyvios pagalbos. Pasieniečiai šiandien mini savo profesinę šventę, apie ją išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasieniečių dienos ištakos siekia tarpukario Lietuvos laikus. Pirmą kartą ši profesinė šventė paminėta 1922-aisiais. Tų metų sausį krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą kariuomenį, kurio įteisino birželio 29-ąją kaip pasienio pulko šventę. Šios dienos minėjimas atkurtas 1999-aisiais. Šiandien pagrindiniai šventiniai renginiai numatyti Alytuje. Ten vyks pasieniečių vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis. Bus teikiami apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pasieniečiams. Laukia naujųjų kursantų, baigiančių pasieniečių mokyklą priesaiką. Rotušės aikštėje vyks pučiamųjų orkestro koncertas. Bus galima apžiūrėti pasieniečių techniką ir ginkluotę.
0: Kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų, pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant miną sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Nors degalinėse kainų pikas atslūgęs, pastebima, kad degalų pardavimai tebėra sumažėję. Verslo žinios

Dabar Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 30, Vilniuje 31 laipsnis karščio. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Ra!

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacija. Bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šįryt sostinėje Neryje netoli Baltojo tilto aptiktas maždaug 25 merginos kūnas. Kol kas jos tapatybė nežinoma. Policija aiškinasi, kas įvyko. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Tuo tarpu pagrindinėme šalies kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda prasideda dar vienas remonto darbų etapas. 10 km ilgio atkarpą pradedama tvarkyti ties Elektrėnais. Darbai kainuos apie 20 milijonų eurų. Šiandien įvedami eismo pakeitimai gali ilgėti kelionės laikas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau antrą popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

0: FM. Lietuvoje 14 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ne tik mūsų, bet ir kitose Europos šalyse mušami karščio rekordai. Irena Maksimova įsamiau.
1: Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą, šiandien dar karštesnė diena. Druskininkuose vakar termometrų stulpeliai pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Ankstesnis rekordas perkoptas maždaug pusę laipsnio. O specialistai visus perspėja saugoti šilumos smūgio, gerti daugiau vandens, dėvėti lengvus drabužius, kepuraitės, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti automobiliuose, senjorų vaikų. Ir augintinių. Dirbantiems per karščius laukia darbdaviai turi parūpinti vandens, leisti atvėsimo pertraukėles. Taip pat visiems būnantiems gamtoje primenama atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepalikite be priežiūros vaikų. Tuo tarpu karščio rekordai fiksuoti ir vidurio Europoje. Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Čekijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių.
0: Tuo metu bendrasis pagalbos centras, sako, praėjusį savaitgalį sulaukęs bene rekordiškai daug skambučių ir pagalbos prašymų numeriu 112, skambinta daugiau nei 18 tūkstančių kartų. Statistika rodo, jog dažniausiai skambinama tarp 8 valandos vakaro ir vidurnakčio. Kitų metų skambučių srautas nuosaikesnės. Bendrasis pagalbos centras tikina, kad didesnis besikreipiančiųjų srautas sklandžiam darbui įtakos nedaro. Į maždaug 98% skambučių atsiliepiama vos per 8 sekundes. Tačiau skambinančiųjų prašoma konkretumo ir aiškumo, nelaimės atveju itin svarbu kuo tiksliau nurodyti nelaimės vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją, nuo to priklauso reakcijos greitis. Energetikos agentūra skelbia suskaičiavusi kainų pokyčius degalinėse. Per parą dizelinas ir benzinas atpigo maždaug 0,5%, bet suskystintos dujos maždaug tiek pat pabrango. Šiuo metu už dizelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 centų, o benzino 1,65 €. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Apskritai populiarios Brent rūšies naftos barelis šįryt kurį laiką kainavo mažiau nei 72 dolerius. Tai mažesnė kaina nei prieš prasidedant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, tuo metu už Brent barelį prašyta beveik 73 dolerių. Šiauliuose pradedamos oro gynybos pratybos. Iki pat penktadienio aviacijos bazėje Zokniuose bus treniruojamasi stebėti oro erdvę, aptikti taikinius ir reaguoti. Be kitos technikos bus pasitelktos priemonės galinčios slopinti ryšį, sukelti trikdžių. Tuo tarpu kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų. Pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant minas, sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Dabar Klaipėdoje 25, Šiauliuose, Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31, o Vilniuje 32 laipsniai karščio. Artimiausią naktį

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Dėl didelių karščių sostinės valdžia laikinai stabdo žolės pjovimo darbus, taip pat pradėtos laistyti miesto gatvės. Tikimasi sumažinti dulkių kiekį, atvėsinti įkaitusį asfaltą bei apsaugoti gatvių dangas nuo deformacijų. Energetikos agentūra sako, kad per parą dizelinas ir benzinas degalinėse atpigo maždaug 0,5%, o dujos tiek pat brango. Šiuo metu už dizelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 centų, benzino 1,65 centų, o dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Kelininkai tuo tarpu perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimo, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Atnaujinta informacija išsamiau mūsų žiniose trečio popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Tikri Arcade Fire gerbėjai tikrai turėtų prisiminti debiutinį grupės albumą Funeral. Gal kažkas mena ir nemenkos sėkmės sulaukusi rinkinio kūrinį Wake Up. 2007-2008 metų sezone jį naudojo Anglijos futbolo klubas Aston Villa. Jo koncertinio turo Vertigo pasirodymus pradėdavo ir legendinė airių kompanija U2.
0: Daina su šauktuku.

0: 15 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę degalinėje E-Gas Vilniuje Lazdynų rajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkis. Vairuotojams rekomenduota ją apvažiuoti, pasirinkti kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Latvijos saugumo tarnybos sako, kad artimiausių metų Rusija prieš Baltijos šalis gali imtis hibridinių išpolių. Vis dėlto tikimybė, kad įvyks plataus masto puolimas, vertinama kaip maža. Oficialioji Ryga sako, kad Maskvos provokacijas gali lemti patiriami nuostoliai mūšio laukia Ukrainoje ir apskritai didėjanti įtampa diktatoriaus Putino režimui. Birželio pradžioje mūsų šalies vidaus reikalų ministerija taip pat perspėjo, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus. Ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Dėl to sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Seimo kanceliarija sugriežtino kibernetinio saugumo reikalavimus, tikrins iš trečiųjų šalių grįžusių politikų įrenginius, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didelio masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro, Seime atnaujintos saugos taisyklės. Sugriežtinus tvarką, norima užtikrinti parlamento sistemų ir duomenų saugumą. Ekspertai pažymi, kad dauguma taisyklių galiojo ir anksčiau, tačiau dabar bus žiūrima, kaip jų laikomasi. Be kitoko sugriežtinti reikalavimais slaptažodžiams, išorinių laikmenų naudojimui. Jungtis prie Seimo kanceliarijos sistemų iš darbinio elektroninio pašto bus leidžiama tik iš centralizuotai valdomų įrenginių. O iš trečiųjų šalių sugrįžę, parlamentarai su savimi turėtą darbinį įrenginį privalės pateikti IT specialistų patikrai. Beje, atnaujintos taisyklės nepalies Seimo lankytojų ir svečių.
0: Nors degalinėse kainų pikas šiuo metu kiek atslūgęs, pastebima, kad degalų pardavimai tebėra sumažėję. Verslo žinios skaičiuoja, kad praėjusį gegužės mėnesį, palyginti su tuo pat metu pernai, bendri degalų pardavimai buvo sumažėję 3%. Dyzelino šalies degalinėse parduota apie 0,8% mažiau, bet benzino pardavimai gegužės mėnesį ūktelėjo 9%. Pastebima, kad pastarosiomis savaitėmis naftos kaina nusimetė beveik visą karo artimuosiuose rytuose metu susiformavusi prie. Dabar nafta pigina iš dalies atsinaujinusi laivybą Hormūzo sąsiauriu. Pareigūnai praneša, kad šiandien sostinėje Neryje netoli Vilniaus Baltojo tilto aptiktas maždaug 25 merginos kūnas, kol kas jos tapatybė nežinoma. Policija aiškinasi, kas įvyko, incidentas tiriamas. Dabar Klaipėdoje 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, o Vilniuje ir Alytuje 32 laipsniai karščio. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiojo paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir superkūnyje. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai, jūsų dėmesį kaip ir kiekvieną savaitę trumpa naujų albumų apžvalga. Mano vardas Simas ir būsiu labai laimingas, jei artimiausią laiką praleisite su manimi. Laidos pabaigoje sutiksime naują solinį Grahamo Coxono darbą, o pradėti šiandien nusprendžiau nuo kelionės į Australiją per to miestą. Čia randame labai įdomią psichodelinio roko atstovę Pond, kuri birželio 19-ąją išleido studijinį albumą Terrestrials. Jau mano minėta muzikos trovė leidžia tikėtis, kad diske esančios dainos turėtų skambėti labai savitai, ir iš tikro taip ir yra. Grupės nariai yra sakę, kad didžiausia jų inspiracija šiuo atveju tapo 80-ųjų post-punko, new wave ir gotikinio roko mišinys. Tie, kurie jau išklausė visas 10 disko dainų, sako, kad rezultatas visai neprastas. Daugiau apie šią Pond naujieną jau netrukus, gi dabar keliaukime prie muzikos. Čia Pond ir Fatal Show.

Primenu, kad šios dienos laidoje čia Rock FM eteryje kalbu apie naujus roko albumus ir kol kas esame apsistoję ties Pond naujieną pavadintą Terrestrials. Kol kas tiek kritikai, tiek pavadinkime paprasti gerbėjai, jį sutinka labai palankiai. O jei ieškotume muzikinio skambesio atitikimų, galėtume prisiminti tokias grupės kaip The Church, Magazine, Midnight Oil ar The Sisters of Mercy. Labai įdomiai dar prieš įrašus pasisakė vienas iš grupės narių. Jis pažadėjo, kad diske nebus jokių baladžių, ir jokių Pink Floyd nesąmonių. Tai nesupyksta visi pastarosios legendos fanai. O pagrindinės temos dainose štai tokios. Aplinkosaugos žlugimas, įmonių gale ir šiuolaikinė Australijos kaip šalies tapatybė. Sakyčiau, tikrai labai įdomus Pond darbas, kuris turėtų susilaukti daugiau dėmesio nei šio tikimasi. Dar sik šiandien ženkime prie muzikos čia, Pond ir Personal Health.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirkime mano trumpai minėtam Grahamui Coxonui ir jo albumui Castle Park. Labai trumpai apie Grahamą. Jis ir gitaristas, ir dainų kūrėjas, ir dainininkas. Bet dažniausiai minimas faktas, jis ilgametis tikros britų muzikos legendos Blur narys. Ėmsit klausyti šio solinio jo darbo, tikrai rasit nemažai panašumų. Man nesunkiai pavyko rasti štai tokį įdomų faktą. Rašoma, kad Castle Park dainos ar bent didžioji dalis buvo įrašinėjama prieš 15 metų. Kodėl jos nepasirodė tada? Atsakymas irgi yra. Tuo metu Blur vėl bandė susilipdyti, galutiniam dainų variantui laiko neatsirado ir jos buvo padėtos neribotam poilsiui. Vienintelė Grahamo Coxono baimė, kalbant apie naują albumą, buvo ta, kad 11 metais įrašytos dainos gerbėjausiems bus neįdomas. Bet patikėkite manim, dabartiniu laikmečiu jos skamba gerai kaip niekas kitas. Pasiklausykime ir atsisveikinkime iki kitos savaitės. Čia Grahamas Coxonas ir When You Find Out.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę degalinėje E-Gas Vilniuje Lazdynų rajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkės. Vairuotojams rekomenduota ją apvažiuoti, pasirinkti kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pagrindinėme šalies kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda. Prasideda dar vienas remonto darbų etapas. 10 km ilgio atkarpą pradedama tvarkyti ties Elektrėnais. Darbai kainuos apie 20 milijonų eurų. Šiandien įvedami eismo pakeitimai gali ilgėti kelionės laikas. Tuo tarpu Klaipėdos vairuotojams svarbi Rimkų geležinkelio pervaža, kaip pranešama, jau yra atidaryta. Ten užbaigti remonto darbai, jie tęsiasi lygiai 3 savaites. Dabar atkurtas susisiekimas įprastais maršrutais, kuriais naudojasi pietinės Klaipėdos gyventojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Venesueloje įvykęs stiprus žemės drebėjimas nusinešė beveik 1500 žmonių gyvybių, apie tai praneša vietos tarnybos. Įtariama, kad šis skaičius dar išauks, jolab maždaug 46 tūkstančių žmonių yra pasigesta. Šios valandos įvardyjamos kaip kritinės, tarnyboms sakant, kad po žemės drebėjimo yra maždaug 100 valandų trukmės langas, kai užverstus nuolaužomis ir įkalintus žmonės dar galima išgelbėti. Jeigu nesuspėjama, jiems pradeda trūkti vandens, maisto ir mirčių skaičius ima dramatiškai augti. O prieš maždaug porą valandų Venesuelos sostinės Karakaso šiaurinę dalį supurtė dar vienas žemės drebėjimas. Jis buvo silpnesnis, nebe 7, o maždaug 5.5 balo. Apie naujus sugriovimus kol kas nepranešama. Vakar savo ruoštų į Venesuelą buvo išlydėta Lietuvos gelbėtojų ir medikų grupė. Dalis lietuvių yra apmokyti dirbti griuvėsiuose ir teikti pagalbą. Kartu su savimi jie įsivežė apie 20 tonų sveriantį humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinį. O šią popietę Šiaurės Vokietijoje štadėje netoli Hamburgo įvyko šaudynės, yra 5 žuvusieji, 2 asmenys sulaikyti, vienam jų pateikti įtarimai. Motyvai kol kas nežinomi. Teigiama, kad grėsmės visuomenėje jau nebėra. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Medikai sako, kad praėjęs itin karštas savaitgalis buvo darbingas, gauta pagalbos prašymų dėl sutrikusio širdies darbo, aukšto kraujospūdžio, pasitaikė alpimo, silpnumo, pykinimo ir kitokių atvejų. Medikų teigimu didžiąją dalį jų lėmė perkaitimas, per mažas skysčių, geriausia vandens vartojimas. Taip pat pastebėta, kad pagalbos dažniau reikėjo vaikams, o ne suaugusiems žmonėms. Apskritai gydytojai patarė karščio piko metu maždaug nuo 12 iki 16 valandos vengti tiesioginių saulės spindulių. Taip pat reikalinga gerti daug skysčių, vėsintis vandeniu ir jei tik yra galimybė karščių metu derėtų vengti didelio fizinio krūvio. Policija tikrins, kaip vasarą vaikai ir paaugliai laikosi taisyklių važinėdami elektriniais paspirtukais. Visamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vasarą iki 3 kartų padaugėja vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai vien sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar varikliniais dviračiais. Policija pastebi, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi nesulaukę nustatyto amžiaus, nedėvi apsauginių šalmų, nenulipę, važiuoja per pėsčiųjų perėjas ir kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose, bei tikrins, kaip vaikai laikosi taisyklių.
0: Diena labai karšta, dabar Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 31, Vilniuje 32, Alytuje 33 laipsniai šilumos, tik Klaipėdoje plus 25, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

0: Senorfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Iranas prašo susitikimo, sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, pasak jo pokalbiai rytoj įvyks Katare. Tuo tarpu pastebėta, kad savaitgalį vėl kiek sulėtėjo laivyba Hormūzo sąsiauriu, tai kaip aiškinama susiję su ataka prieš sąsiauriu plaukusi laivą ir tebesančiomis abejonėmis ar amerikiečių ir iraniečių taikos susitarimo bus laikomasi ilgą laiką. Šeštadienį sąsiaurį praplaukė 29 krovininiai laivai, o sekmadienį vos 12, nors praėjusi trečiadienį 70. Ukrainos sostinėje šiandien atidarytas skveras pavadintas Vilniaus vardu. Jame įrengta poilsio zona, pastatytas pėsčiųjų tiltas savo architektūrą labai primenantis Karaliaus Mindaugo tiltą sostinės centre prie Gedimino kalno. Skveras įrengtas už Lietuvos lėšas paukota 600 tūkstančių eurų dydžio suma. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 5 popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Daina, kuriai neužteko vietos debiutiniame grupės albume. Štai taip sausai pristatomas fantastiškas Coldplay darbas In My Place. Tiesa, lyg kompensacija, ją atiteko vėlesnį albumą anonsavusio pirmojo singlo titulas. Tai yra viena iš daugelio Coldplay dainų apie meilę. Daina, kurios stiprybės tekstas ir žinoma paprastumas. Būtent pastarai pliusai viršų iškėlė kritikai įrašę, kad sukurti kompoziciškai paprastą, bet tuo pačiu veik tobulą dainą yra meistriškumo pavyzdys. In My Place ir Coldplay.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Lietuvoje 17 valandų. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų užfiksuota senamiestyje ir naujamiestyje. Būtent pastarojo rajono teritorijoje, kaip praneša bendrovė ESO, įvyko dviejų kabelių gedimas. Elektros neturi apie 1500 bendrovės klientų. ESO praneša, kad įvyko vietoje dirba technikų brigados, atkurti elektros tiekimas stengiamasi kuo greičiau. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Išsamiau apie orus po žinių. Nuo Liepos už smulkės prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų dydžio muitą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje taip pat ir Lietuvoje įsigalioja naujas 3 eurų muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas, tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muita teks mokėti už kiekvieną ir siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, tarkim 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Rytoj, paskutinė diena šį ketvirtį, pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Jeigu sukauptas lėšas, norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Iš sostinės Lazdynų rajono pranešama, kad degalinėje Architektų gatvėje kilęs dujų nuotėkis dabar yra sustabdytas, taip pat atnaujintas eismas. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad dujų nuotėkį lėmė įvykęs gedimas. Kelininkai perspėjo, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi, net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnis. Apie 31-33 laipsnius rodo termometrai visoje šalyje, išskyrus pajūryje keliais laipsniais vėsiau, Klaipėdoje dabar 26, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32, o pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi, net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų užfiksuota Senamiestyje ir Naujamiestyje. Būtent pastarojo rajono teritorijoje, kaip praneša bendrovė ESO, įvyko dviejų kabelių gedimas. Elektros neturė apie pusketvirto tūkstančio bendrovės klientų. ESO praneša, kad įvykio vietoje dirba technikų brigados, atkurti elektros tiekimą stengiamasi kuo greičiau. O iš sostinės Lazdynų rajono pranešama, kad degalinėje Architektų gatvėje kilęs dujų nuotėkis dabar yra sustabdytas, taip pat atnaujintas eismas. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad dujų nuotėkį lėmė įvykęs gedimas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu šeštą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Lietuvoje 18 valandų. Eteryje radijas LT žiniose Šemilis Lingė. Sveiki. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. O išsamiau apie oros požinių. Ugnegesiai gelbėtojai praneša savaitgalį iš vandens telkinių skirtingose šalies vietovėse ištraukė du nuskendusius žmonės. Vienas jų gyvybės neteko upėje Lazdijų rajone, kitas karjero teritorijoje Kretingos rajone. Dar du skendusius žmonės pavyko išgelbėti. Patariama atkreipti dėmesį, kad maudynėms pasirinkti vandens telkiniai nebūtų atokus, jie turėtų būti gerai žinomi. Teigiama, kad idealiausia pasirinkti tokį vandens telkinį, kur būdi gelbėtojai, nes ten didesnė tikimybė sulaukti operatyvių. Pagalbos. Vagys apšvarino sostinės centre esantį Radvilų rūmų dailės muziejų. Iš ekspozicijos pavogtas kūrinys – garsaus Ukrainos fotografo 93-aisiais padaryta nuotrauka, kurioje įamžinta akimirka iš pirmųjų nepriklausomos Ukrainos gyvenimo metų. Visa ekspozicija sudaro kelios dešimtys tokių nuotraukų. Vagis ieškomas, jo veiksmai buvo užfiksuoti vaizdo kameromis. Preliminari žala – 7000 eurų. Gyvūnų globos organizacija Lesė šią popietę pranešė apie radinį Vilniuje. Per karščius, sandariame krepšyje, paliktame lauke, buvo kalinamos katės. Iš viso kelios, kaip manoma, motina su savo jaunikliais. Gyvūnai kritinės būklės. Pareigūnai, kaip teigiama, bus informuoti apie žiaurų sadisto elgesį su katėmis. Šiuo metu jos veterinarijos klinikoje teikiama skubi pagalba. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas. Problemų užfiksuota Senamiestyje ir Naujamiestyje, taip pat Justiniškėse. Apskritai šalyje dėl sutrikimų elektros neturi apie 4500 ESO klientų. Priežastys tyriamos. Kartais panašius sutrikimus lemia per karščius perkrautas elektros tinklas. Vaikų dienos centrams trūksta lėšų. Išsamiau apie problemą pasakoja Irena Maksimova.
2: Nevyriausybininkai skundžiasi, jog trūksta finansavimo vaikų dienos centrams. Dėl to dalis jų užsidaro, kenčia paslaugų kokybę. Tuo tarpu kai kuriuose vietovėse tai vienintelė vieta vaikams saugiai ir prasmingai praleisti laiką. Tyrimas rodo, kad 8 iš 10 centrų susiduria su lėšų stygiumi. Nevyriausybininkai nuogastauja, kad valstybei neradus papildomų pinigų, dienos centrų teikiamos paslaugos ilgainiui galės atliepti tik bazinius vaikų poreikius. Tuo tarpu laikinoji socialinės apsaugos ministrė Jūratė Zailskinė aiškina, esą centrai duris užveria, nes jiems trūksta vaikų. Anksčiau ministrė žadėjo, kad šiam tikslui bus skirti dar 800 tūkstančių eurų. Dabar jį patikino, kad papildomas finansavimas vis tik bus surastas.
1: Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32 pajūrio regione 24-26 laipsnių.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rai!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Vietomis Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų fiksuojama Senamiestyje ir Naujamiestyje, taip pat Justiniškėse. Apskritai šalyje dėl sutrikimų elektros neturi apie 450 ESO klientų, priežastys tyriamos. Kartais panašius sutrikimus lemia per karščius perkrautas elektros tinklas. Rytoj paskutinė šio metų ketvirčio diena, kai bus galima pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Tai padarius, sukauptas lėšas bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vis tik pereinamasis laikotarpis pinigų grąžinimui tęsiasi 2 metus, todėl priimti sprendimo skubiai nereikia. Ir trumpai apie užsienį. Šią popietę Šiaurės Vokietijoje štadėje netoli Hamburgo įvyko šaudynės jaunimo gerovės centre. Yra 5 žuvusieji, visi suaugusieji. 2 asmenys sulaikyti, vienam jų pateikti įtarimai. Motyvai kol kas nežinomi. Teigiama, kad grėsmės visuomenė jau nebėra. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniose 19 valandą. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

0: Britų roko kompanijai Heaven viso labo 10 metų, tad nėra labai sunku surasti patį didžiausią grupės hitą ir pelnytai įtraukti į dainų su šauktuku sąrašą. Tai mes ir padarėm. Say Something. Šią dainą randame debiutinėme grupės albume. Iki dabar niekas negali paaiškinti, kodėl Say Something kitas dainas konkurentes savo klausumumu lenkia dešimtimis kartų.
1: Daina su šauktuku.

0: 19:00 Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šalyje panašu fiksuotas naujas birželio 29-osios karščio rekordas. Negalutiniais duomenimis labiausiai šiandien įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnis šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Apskritai tai būtų jau 9-as paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, už pernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. O hidrometeorologijos tarnyba taip pat skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis, numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Tuo tarpu kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu – bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Per didelę šios popietės avariją Plungės rajone susidūrė miškovežis ir lengvasis automobilis. Žuvo pastarojo vairuotojas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko, kai maždaug 21 Volkswageno vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Ugnegesiai gelbėtojai avarijos auką vadavo pasitelkę hidraulinę įrangą. Jaunas vyras gyvybė ženklų jau nerodė. Ar jis nebuvo išgėręs? Aiškinamasi. Miškovežio vairuotojas į darbinę mašiną sėdo blaivus. Energetikos agentūra sako, kad per parą dyzelinas ir benzinas degalinėse atpigo maždaug 0,5%, o dujos tiek pat brango. Šiuo metu už dyzelino litrą vidutiniškai prašoma 74 centų, benzino 65 €. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Sostinė ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Po dešimtmečio pertraukos į sostinę grįžtančioje šventėje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eiseną Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepos 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau vedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosiuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisys ir viešojo transporto maršrutai bei tvarkaraščiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32 pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: 2009-aisiais legendinė lietuviško roko kompanija Antis pristatė albumą Zuikis Pleibojus. Rinkinys, kaip ir to paties pavadinimo koncertas miuziklas, žymėjo kompanijos 25 metų gyvavimo sukaktį. Tai buvo du vienas kitą papildantys elementai ir jei nepamatėjai vieno, sunkiau buvo suprasti kitą. Kaip vienas autorius rašė, nebuvusiai spektaklyje, nežinojusiai jo siužeto, turėjo sunkumų bandydami suprasti, ką reiškia albume įdainuoti Algirdo Kaušpėdo tekstai. Kūrinys Aš pasitaisysiu skirtingai nuo tokių dainų kaip Zuikis ne erelis ar Meška bezdalius buvo išimtis. Radijo stotise gerai prasisukusi daina tuomet sulaukė didelio klausytojų palankumo. Gerai jis skamba ir dabar. Geras ritmas, energija ir žinoma nesenstanti antiška ironija.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Preliminariais duomenimis šiandien užfiksuotas naujas birželio 29 dienos karščio rekordas. Negalutiniai skaičiavimai rodo, kad labiausiai šiandien oras įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnė šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29 buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Tai būtų jau 9 paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, užpernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Hidrometeorologijos tarnyba taip pat skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Bendrasis pagalbos centras sako praėjusį savaitgalį sulaukęs bene rekordiškai daug skambučių ir pagalbos prašymų numeriu 112, skambinta daugiau nei 18 tūkstančių kartų. Statistika rodo, jog dažniausiai skambinama tarp 20 valandos vakaro ir vidurnakčio, kitų metų skambučių srautas nuosaikesnės. Bendrasis pagalbos centras tikina, kad didesnis besikreipiančiųjų srautas sklandžiam darbui įtakos nedaro. Į maždaug 98% skambučių atsiliepiama vos per 8 sekundes. Tačiau skambinančiųjų prašoma konkretumo ir aiškumo, nelaimės atveju itin svarbu, kuo tiksliau nurodyti nelaimės vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją, nuo to priklauso reakcijos greitis. Per šios popietės avariją Plungės rajone susidūrė miškovežis ir lengvasis automobilis. Žuvo pastarojo vairuotojas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko, kai maždaug 21 Volkswageno vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Ugnegesiai gelbėtojai avarijos auką vadavo pasitelkę hidraulinę įrangą. Jaunas vyras gyvybės ženklų jau nerodė. Ar jis buvo išgėręs? Aiškinamasi. Miškovežio vairuotojas į darbinę mašiną sėdo blaivus. Energetikos agentūra skelbia suskaičiavusi kainų pokyčius degalinėse. Per parą dyzelinas ir benzinas atpigo maždaug 0,5%, bet suskystintos dujos maždaug tiek pat pabrango. Šiuo metu už dyzelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 centų, o benzino 1,65 €. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Apskritai populiarios Brent rūšės naftos barelį šį rytą kainavo mažiau nei $72, tai mažesnė kaina nei prieš prasidedant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Šiauliuose prasidėjo oro gynybos pratybos. Iki pat penktadienio aviacijos bazėje Zokniuose treniruojamasi stebėti oro erdvę, aptikti taikinius ir reaguoti. Be kitos technikos bus pasitelktos priemonės galinčios slopinti ryšį ar sukelti trikdžių. O kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų, pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti, naudojant miną sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock!

Klassikinio. Roko. Legendos. Van Halen yra amerikiečių hardroko grupė, kuri vos išleidusi debiutinį albumą tapo viena šio muzikinio stiliaus lyderių Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 1978 iki 1998 metų Van Halen išleido 11 studijinių albumų, kurie visi pateko į perkamiausių Amerikoje albumų top 20. Grupės įrašus savo fonotekose turi daugiau nei 75 milijonai muzikos mylėtojų, o pagal parduotų albumų kiekį Amerikoje Van Halen užėmė 19 vietą. 2007 metų kovo mėnesį Van Halen buvo įtraukta į rock'n'roll šlovės muziejų. Jump yra pati žinomiausia Van Halen daina ir vienintelis hitas, su kuriuo grupė buvo pasiekusi perkamiausio Amerikoje singlų sąrašo viršūnę. Ši daina įrašyta albume 1984, kuris, kaip sufleruoja pats pavadinimas, išleistas 1984. Jump nesunku atpažinti dėl įsimintinos melodijos ir prisiminti iš tų laikų skudurinio roko madas geriausiai demonstruojančio vaizdo klipo, kurį režisavo tuometinis Van Halen vokalistas Davidas Lee Rofas, gavę 600 tūkstančių dolerių biudžetą ir 2 butelius viskio. Kokios istorijos bebūtų susijusios su šiuo kūriniu, Van Halen hitas Jump yra vienas svarbiausių dainų klasikinio roko istorijoje.

0: Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Aguona. Taip vadinasi bendras indie roko grupės Arbata ir dainininkės Alinos Orlovos darbas. Mintis sukurti ir į pasaulį paleisti Aguoną kilo susitikus renginyje po koncerto. Kaip sako Arbatos atstovai, Alinos balsas dainos idėjai tiko tobulai. Tuomet beliko tik dar kartą pasimatyti ir ją įrašyti. 2008-aisiais šis kūrinys dažnai skambėjo radijo stotyse ir kaip parodė laikas, tapo tikru albumo molekulių džiaugsmų perlu. Šią tobulą sąjungą prisiminti verta ir dabar nuo jos pasirodymo prabėgus 14 metų. Arbata kartu su dainininke Alina Orlova ir labai graži bei nevystanti Aguona.

0: Musikinio. Roko. Legendos.
1: Pažintį su klasikiniais roko hitais tęsime kartu su viena garsiausių britų roko grupių pasaulyje Status Quo, su kuria nusikelsime į 1983-uosius, kada vos prasidėjus rudeniui rugsėjo 2 buvo singlu išleistas hitas All Rag Blues. Iš tikrųjų, ši daina pirmą kartą buvo įrašyta su bosisto Alano Lancasterio balsu. Tačiau galutinėje singlu išleistoje dainos versijoje pagrindinio vokalo partiją atlieka Francis Rossi. Atrodo, kad paskutinės minutės pasikeitimas gerbėjų nenuvylė. Jo dėka All Rag Blues perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše pakilo į 9 vietą.

Класікіньо, Роко, Легендос. Grateful Dead – vardas, kurio tiesiog negalima nepaminėti, kalbant apie psichodelinį roką. Grupė susikūrė 1965 metais Jungtinėse Amerikos valstijose San Franciske, mieste, kurį galima vadinti vienu psichodelinio roko stiliaus lopšių. Kolektyvas pasižymė klechtiškų skambesių į savo muziką įkomponuodamas folko, bliuzo, country bei kitų stilių elementus. Grateful Dead arba dėkingas mirusysis neretai įvairių tautų folklore sutinkamas terminas. Istorijos dažniausiai pasakoja apie keliautoją, randantį tinkamai nepalaidotą negyvo žmogaus kūną. Šis pasigaili vargšelio ir sumoka už jo laidotuves. Vėliau už savo gerą širdį ir apdovanojamas. Patekusi į mirtiną pavojų, jį išgelbėjo žmogus arba gyvūnas, iš tikrųjų esantis nekas kitas, kaip to mirusiojo siela. Neįtin besidomintiems krepšiniu atskleisime paslaptį. Garsieji kaukoliniai Lietuvos rinktinės marškinėliai, kuriais pasipuošusi į 1992 Barcelonos olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzą, yra glaudaus bendradarbiavimo su Grateful Dead rezultatas. 1996-aisiais Jerry Garcia atminimui Šarūnas Marčiulionis kartu su grupės gitaristu Bobu Veiru ir būgnininku Mickey Hartu pristatė pirmu numeriu pažymėtus marškinėlius su išsiuvinėta Garcijos pavardė. Skambės klasikinis Grateful Dead kūrinys That is for the Other One iš 1968-ais išleisto albumo Anthem of the Sun.

0: Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė, pavyzdžiui, mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145-ą vietą, o ne 145-ą. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją, prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Deeper Upper geriausiai tiktų roko elektronikos lietuviškų geriausių sąrašas. Ta byloja ir 4 oficialiai išleisti albumai, 2 mini sudaryti vos iš kelių dalių ir 2 pilni, kurių paskutinis buvo išleistas visai neseniai 2021-aisiais. Visi jie labai skirtingi, bet priklauso tai pačiai kompanijai Deeper Upper. Garsiausias kompanijos darbas Unity. Pasirodys dar tuo met, kai grupė sudarė 4 asmenys. Tai yra tikras ketveriukės hitas platformose turintis daugiausiai perklausų. Daina, kaip sako jos nariai, be kurios neapsieina nei vienas Deeper Upper koncertas.

klasikinio roko legendos. Airių roko grupės Thin Lizzy diskografijoje svarbią vietą užima albumas Bad Reputation. Šio albumo viršelyje matomi tik 3/4 grupės be gitaristo ir klavišininko Briano Robertsono, kuriam tai buvo paskutinis albumas su grupe. Ir nors kitoje albumo pusėje yra visų grupės narių nuotrauka, galutinėje albumo versijoje yra tik 3 dainos, kurių įrašuose jis dalyvavo. Mažo to, prieš pat albumo pristatymo turą Brianas Robertsonas susižeidė muštynėse ir dėl to negalėjo groti daugumoje albumo pristatymo turo koncertų. Visgi prodiuserio Tony Viskončio ir gitaristo Scotto Gorhamo pastangos įrašų metu lėmė tai, kad albumas Bad Reputation buvo pripažintas vienu sėkmingiausiu per visą grupės karjerą, o titulinis albumo kūrinys tapo vienu populiariausiu grupės Thin Lizzy hit.

autoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Degu prekyvi turgaus kainas, garsiai aptarė.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra vokiečių hard roko grupė, kurios lyderių yra Hamburge gimęs vokalistas Lenis Wolfas. Šis kolektyvas buvo vienas iš nedaugelio, kurio jau pats pirmasis albumas sulaukė milžiniško dėmesio. Tiesa, tai įvyko dėl to, kad dėl informacijos stokos nemažai roko gerbėjų įtikėjo, kad Kingdom Come yra nauja buvusių Led Zeppelin muzikantų grupė, nors tai buvo absoliuti netiesa. Pasirašiusi sutartį su Polydor Records, grupė Kingdom Come pagalbas kreipėsi į patyrusį roko muzikos prodiuserį Bobą Rock, kuris vėliau prodiusavo Metal Crew, Bon Jovi ir Metallica įrašus. Būtent jis prodiusavo ir didžiulį nesusipratimą sukėlusį debiutinį Kingdom Come kūrinį Get It On. Antrasis Kingdom Come singlas buvo super baladė What Love Can Be, kurios vaizdo klipą itin dažnai transliavo muzikos kanalas MTV. Galima sakyti, kad dviejų šių dainų dėka pirmasis grupės albumas Kingdom Come labai greitai Amerikoje buvo parduotas platininiu tiražu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Briusas Federikas Josefas Springstinas yra amerikiečių roko dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, laimėjęs 15 Grammy apdovanojimų ir net Oscarą. Dažnai tiesiog bosų vadinamas muzikantas savo dainomis išreikšdavo tai, kas rūpi ir apie ką svajoja paprasti darbo klasės žmonės. Todėl net kelios amerikiečių kartos jį įsivaizduoja kaip savo bičiulį, kuris nuo jų skiriasi tik tuo, kad savo sąskaitoje turi milijonus. Įtrauktas į rokenrolo šlovės muziejų, Briusas Springstinas labiausiai išpopuliarėjo padėdamas šiandien klasikinį vadinamų albumų Born to Run ir Born in the USA. 1975-aisiais išleistas trečiasis Briuso Springsteino albumas Born to Run tapo tuo įrašu, kuris padėjo muzikantui tapti pilnus stadionus gerbėjų surenkančią roko mega žvaigždę. Titulinė albumo daina iki šių dienų yra savotiška Briuso Springsteino kūrybos vizitinė kortelė. Po vieno muzikanto koncerto, kuriame pirmą kartą nuskambėjo daina Born to Run, žurnalas Rolling Stone paskelbė, atradęs rock'n'rollo ateitį. Jos vardas – Briusas Springsteinas. Pastarasis yra prisipažinęs, kad įrašinėdamas Born to Run norėjo skambėti kaip Rojus Orbisonas, atlikdamas Bobo Dylano dainą. Akivaizdu, kad Briusui Springsteinui tai įgyvendinti pavyko su kaupu. Born to Run iki šiol yra vienas svarbiausių roko kūrinių muzikos istorijoje.

0: Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambantys žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražus darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime, didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.
1: Rock FM.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Klasikinių roko hitų sąraše vėl sutinkame legendinę britų roko grupę Status Quo. Šį kartą prisiminsime 1991-uosius, kurie šiam kolektyvui buvo ypatingai sėkmingi. Rugsėjo 21 dieną Status Quo perrašė roko muzikos istoriją ir pateko į Gineso rekordų knygą. Tai pavyko padaryti dėka ambicingo sumanimo per vieną dieną, o tiksliau per 11 valandų ir 11 minučių surengti 4 koncertus skirtingose Didžiosios Britanijos arenose. Šis projektas buvo pavadintas Rock Till You Drop, taip pat vadinasi ir kiek vėliau išleistas grupės albumas. Pasiruošimas vyko beveik metus, o sumanimui įgyvendinti prireikė 60 būgnų, 62 gitarų, 50 vaizdo kamerų, 8 helikopterių, 5 lėktuvų, 20 limuzinų, 16 policijos eskortų, 250 žmonių komandos, 25 tūkstančių lempų, 12 mylių ilgio kabelio ir 2 milijonų vatų elektros energijos. Daugeliui beprotiškų atrodė sumanimas pavyko. Per vieną dieną Status Quo ne tik sėkmingai surengė 4 koncertus Sheffield'e, Glasge, Birmingham'e ir Londone, bet ir surinko per 2 milijonus svarų, kuriuos paukojo vaikų labdaros fondams. Be to, tais pačiais metais Status Quo buvo įvertinti už nuopelnus muzikai Brit Awards ir World Music Awards apdovanojimų ceremonijose. Čia Status Quo hitas Can't Give You More, albumo Rock Till You Drop daina, kuri Britų tope 1991-aisiais pasiekė 37 vietą.